ki vas nosim v srcu, dragi moji prijatelji iz otroštva. Še nas vidim, kako smo kradli češnje sosedovega vrta, kako smo se igrali skrivalnice.

Dobro večer, Radio Tomi. Vesel sem, da se ponovno slišimo. Sem Tadej, z Ijom na koncu. Lep pozdrav iz Gorenjske.